0: business. Hey! Mata bagada bagada beg. Mata takata.
1: Afa wonya huma.
0: Baja basuna beg.
1: Mesi onya me no
0: makai. Goodness. Ma ba ba ba.
1: Fa ho bano.
0: Aja. Oya bi pe.
1: Ti u fa pe me wa ni so.
0: Me wa ya bi pe no.
1: Na onyu hama.
0: Ba tu mi aya. Ma wu.